punta a punta, San Pedro, San Ramón, Orellana, Sucumbíos, mis amigos.